0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

7:16 i dalje pratite jutarnji program Radio Goražda i dalje je naše zajedničko jutro. U nastavku, poštovani slušaoci, očekuje vas prvi pregled servisnih informacija za 24. august. Jutros onako ugodno, lijepo, nema previše oblaka, temperatura zraka u Goraždu negdje oko 14 stepeni Celzijusa. U Tuzli je trenutno 10, u Banja Luci 12, u Sarajevu 13, najtopliji Mostar gdje se mjeri 19 stepeni. Što se tiče današnjeg dana, u Bosni i Hercegovini, kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 17 na jugu, od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Stabilnije i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na biometeorološku prognozu u većem dijelu zemlje. Jutarnji sati bit će ugodni i pogodni za boravak i aktivnosti na otvorenom. U drugom dijelu dana, uz visoke temperature, moguće su blaže tegobe poput umora, malaksalosti i pada koncentracije, pogotovo kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Na jugu zemlje toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje većih napora i direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana.

Da vidimo šta kažu iz Bihamka, ako putujete, naravno oprez, a na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerena magistralnu cestu M17. Naravno, detaljni izvještaj očekuje nas i za 8 sati. Poštovani slušaoci, vrijeme je za novi blok muzike. Nakon toga ponovo smo zajedno sa vijestima iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Došli smo do skoro samog kraja prvog dijela jutarnjeg programa. Poštovani slušaoci, evo nastavljamo dalje. U nastavku do vas donosimo nekoliko vijesti. Nakon gotovo dvije godine borbe s teškom bolešću, u 37. godini preminuo je Goraždanin i pripadnik MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde Aldin Smajović. Komemoracija će biti održana danas u 15 sati u Centru za kulturu Goražde, gdje će se porodica, kolege i prijatelji prisjetiti njegovog života i profesionalnog rada. Dženaza će biti klanjana danas u 18 sati na mezarju Kosače u Goraždu. Također RTV BPK piše, požar niskog rastinja koji je sinoć izbio iznad naselja Panorama u Goraždu zahvatio je i manji dio šume. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je stavljen pod kontrolu, a objekti nisu bili ugroženi. Zbog visokih temperatura i suhog rastinja, građanima je ponovno upućen apel na maksimalni oprez i izbjegavanje paljenja vatre na otvorenom. BHRT piše, bliži se početak nove školske godine, a s njim i dodatni troškovi za roditelje. Iako su udžbenici za osnovce u Zeničko-Dobojskom kantonu besplati, značajan izdatak predstavljaju školski pribor, radne sveske, ruksaci, odjeća i obuća. Za besplatne udžbenike ove godine izdvojeno oko 2,5 miliona maraka, dok je za prijevoz osnovaca osigurano gotovo 8 miliona. Roditeljima se savjetuje planska kupovina i nabavka najprije onoga što je djeci neophodno. I toliko, dragi naši slušaoci, za ovaj dio jutarnjeg programa. U narednih 30 minuta uživajte uz jutarnji sevdah. U 8 sati ponovo smo zajedno. Bit će lijep i sunčan ponedjeljak, temperatura zraka kretaće se od 28 do 33 stepena. Uživajte i naravno još

0: kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Još jedan put dobro jutro i lijep pozdrav, 8 je sati i 10 minuta. S vama su poštovani slušaoci Denis Delizajmović i Haris Šošo u studiju i režiji. Naše druženje nastavljamo dalje. U nastavku dakle donosimo neke nove teme, ali evo na početku još jedan put ćemo se prisjetiti kakvo nas vrijeme očekuje danas. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33 stepena. Narednih dana iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da nas očekuje isto tako toplo vrijeme sa većinom sunca, a sutra možemo očekivati možda i kratkotrajne pljuskove. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je ispred nas. U nastavku druga tema. BHRT piše, iako radovi na probijanju tunela Hranjen, koji predstavlja ključni dio buduće brze ceste Goražde-Sarajevo, traju, već sada je izvjesno da projekat neće biti završen u okviru trenutnog važećeg ugovora. Investitor projekta javno preduzeće autoceste Federacije Bosne i Hercegovine poručuje da će za potpuni završetak tunela biti potrebno osigurati do

dodatni novac, ali i zaključiti novi ugovor za preostale radove. U gradskoj upravi Goražde potvrđuju od kolikog je značaja dovršetak izgradnje ove brze ceste. Radovi, inače na tunelu Hranjen, počeli su u septembru 2019. godine. Rok za završetak bio je 3 godine, ali kao što vidite, tunel ni nakon toliko godina nije završen.

Razlog iz autocesta Federacije Bosne i Hercegovine pravdaju nedostatkom sredstava uz potvrdu da trenutno izvode se radovi na probijanju tunela Hranjan. Naglašavaju da tekući ugovor ne obuhvata završetak kompletnog projekta. Njime su osigurana sredstva za završetak iskopa tunela, ali još uvijek nisu ugovoreni radovi koji uključuju završetak sekundarne obloge i hidroizolacije, te izgradnju putne konstrukcije i ugradnju tunelske opreme. Kao jedan od razloga produženja rokova i povećanja troškova, navode se znatno nepovoljni geološki uslovi od onih koji su bili predviđeni projektom, kao i potreba za dodatnim mjerama zaštite i stabilizacije. Prvobitno osigurana sredstva nisu bila dovoljna za realizaciju kompletne prve faze projekta, zbog čega su vlada Federacije Bosne i Hercegovine i autoceste u više navrata raspisivali tendere i zaključivali dodatne ugovore u skladu s finansijskim mogućnostima. U gradskoj upravi Goražde ističu da je putna komunikacija uopšteno otežana, te da je završetak izgradnje, kako ističu, generacijskog projekta od izuzetnog značaja za sve.

Inače, planirano je da tunel Hranjen bude dug 5,4 km, što ga čini najdužim cestovnim tunelom u Bosni i Hercegovini i jednim od najdužih u regiji. Njegovom izgradnjom putovanje između Sarajeva i Goražda trebalo bi biti skraćeno na gotovo 45 minuta. Svakako pratit ćemo dešavanja koja dakle prate tunel Hranjen. Za kraj ovog javljanja da kažemo da nakon gotovo dvije godine borbe s teškom bolešću u 37. godini preminuo je naš Goraždanin i pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aldin Smajović. Komemoracija će biti održana danas u 15 sati u Centru za kulturu Goražde, gdje će se porodica, kolege i prijatelji prisjetiti njegovog života i profesionalnog rada. Dženaza će biti klanjana danas u 18 sati na mezarju Kosače u Goraždu.

0: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljavina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta, danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkavica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Danas će od 9 do 12 sati izvoditi se radovi u mjestu Knešpolje, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: AMKO, zajedno za svaki početak.
3: U skladu sa pravilnikom o medijskom predstavljanju političkih subjekata u okviru predizborne kampanje za opće izbore 2026. godine, javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde obavještava sve političke subjekte koji su se prijavili za učešće u predizbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da će se rasporedi termini učešća političkih subjekata u predizbornom programu utvrditi žrijebom 25. avgusta, utorak, u Maloj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 038 221 556.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Mjesečna akcija Lepenica kompanije iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65. Oranđina 1,25 litara 2 marke 85. Štark smoki 225 grama 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonusa lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
6: Marketing Radio Goraždara.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Lijep pozdrav i dobro jutro, odnosno već dobar dan, poštovani slušalci. Slušali smo Džibonija, naše druženje, sada nastavljamo dalje. Evo, razbudili smo se dobro uz jutarnji program, uskoro će i naravno nastaviti se naš program uz drugi sadržaj. Za nekih 15 minuta očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan, a u 10 sati prvi pregled vijesti. U 10.15 donosimo teme iz našeg kantona, krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda. Danas sa vama u studiju Deniz Jadis, kolega Haris Šošo trenutno u režiji, nešto malo kasnije pridružit će nam se Samir Cuplov, a sa vama smo do 19 sati večeras. Jako lijepo jutro u našem gradu, idealno za jutarnju kaficu, negdje oko 15 stepeni jutros je bilo, trenutno malo toplije, oko 16-17 u Goraždu, a u Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine, a dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Bilo kako bilo, pokušajte uživati u početku radne sedmice, dakle ponedjeljak je 24. august, tek smo krenuli, ispred nas je evo čitava sedmica, topla sa lijepim

koja se svađa, ko će račun platiti. I uvijek lovu najbrže vade, najveći kokuzi.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba.

0: vaš partner.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: U skladu sa pravilnikom o medijskom predstavljanju političkih subjekata u okviru predizborne kampanje za opće izbore 2026. godine, javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda obavještava sve političke subjekte koji su se prijavili za učešće u predizbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda da će se rasporedi termini učešća političkih subjekata u predizbornom programu utvrditi žrijebom 25. augusta, utorak u Maloj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 038 221 556.
3: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Derdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
4: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
5: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
6: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
4: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
7: 39 godina. Jedan cilj. Spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
8: Marketing Radio Goražda.
9: Marketing Radio Goražda.
8: 221 556.
10: Marketing

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Širom Bosne i Hercegovine i dalje je aktivan veći broj požara, a krajina se s vatrom bori već 12. dan. Požari su aktivni u Bosanskom Petrovcu, Bihaću, Sanskom mostu i Cazinu. Na Plješevici kod Bihaća gašenje otežava minski sumljivo područje, dok je u Cazinu angažovan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar je izbio i na zapadnoj strani Trebevića, ali su prema informacijama vatrogasaca sva tri požara stavljena pod kontrolu. Iza trebinskih vatrogasaca je izuzetno teška noć u borbi s velikim požarom. Najkritičnije je bilo na području Drače, gdje je postojala opasnost da se vatra proširi prema gradskoj deponiji. Zahvaljujući angažmanu vatrogasaca, spriječeno je dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Opasnost još nije prošla, pa ekipe ostaju na terenu i nastavljaju pratiti kritične tačke zbog mogućnosti ponovnog razbuktavanja vatre. Radovi na probijanju tunela Hranjen, ključnog dijela buduće brze ceste Goražde-Sarajevo, traju, ali je već izvjesno da projekat neće biti završen u okviru trenutno važećeg ugovora. Iz autocesta Federacije Bosne i Hercegovine navode da su osigurana sredstva za završetak iskopa tunela, dok će za sekundarnu oblogu, hidroizolaciju, putnu konstrukciju i tunelsku opremu biti potreban novi ugovor i dodatna sredstva. Tunel Hranjen bit će dug 5,4 km. Suša širom Bosne i Hercegovine nanijela je velike štete poljoprivredi, a proizvođači tvrde da su na pojedinim usjevima, posebno kukuruzu, gubici 100%. Nedostatak stočne hrane mogao bi ugroziti i proizvodnju mlijeka i mesa, dok poljoprivrednici upozoravaju da je upitna i jesenja sjetva. Od nadležnih traže hitnu pomoć i proglašenje stanja elementarne nepogode zbog suše, upozoravajući da bi posljedice smanjene domaće proizvodnje građani mogli osjetiti kroz rast cijena hrane. U velikom napadu dronovima tokom noći

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.
3: Ne volem nikog lutko. Taka mi je narav kao odžak stari garav. Puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore komšilu natakne mi na

0: I dalje ste poštovani slušaoci na valovima Radio Goražda. Upravo tako vrijeme je za otvoreni program 10 sati i 15 minuta. Dobar dan i dobro nam došli. Pred nama je novi dan, ponedjeljak, 24. avgust, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, već je 25 stepeni tokom dana, naravno toplije. Da provjerimo, kažu meteorolozi u BiH, tokom dana sunčano vrijeme, a dnevna temperatura od 28 do 33, a na jugu zemlje naravno toplije do 35 stepeni. Ako putujete, budite oprezni, kako je stanje na putevima, da li možda ima nekih problema, evo prilike da poslušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihanka.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Daleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilači. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkavica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Danas će od 9 do 12 sati izvoditi se radovi u mjestu Knešpolje, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Slušali ste izvještaj iz Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Idemo dalje, kratko da najavimo današnje sadržaje. Poprilično onako zatišje na području naše kantona i dalje je sezona godišnjih odmora. Uglavnom nešto kasnije, nakon 11 sati, imat ćemo jedno telefonsko javljanje. Naime, karate klub Specijal Goražde obilježio je značajan jubilej, 10 godina postojanja i uspješnog rada. Jubilej je proslavljen druženjem koje je okupilo više od 150 članova, roditelja,

i prijatelja kluba, a bila je to prilika da se sumiraju rezultati ostvareni tokom protekle decenije. O prvih 10 godina kluba, planovima za dalje radu sa mladima, ali i predstojećim takmičenjima za program našeg radija govorit će trener karate kluba Specijal Armin Mandžo. A danas u programu našeg radija, negdje u 12 sati i 15 minuta, još jedno telefonsko javljanje. Naime, muslimani širom svijeta sutra obilježavaju Mevlud, dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhiselama. O svemu tome govorit će Refik Efendija Čaušević iz muftijstva Goraždanskog. Pored najavljenih tokom dana, bit će još sadržaja naravno u programu Radio Goražda. Evo još nekoliko informacija za ovo javljanje. Na lokalitetu iznad naselja Panorama u Goraždu, u neposrednoj blizini novoizgrađenog staračkog doma, sinoć je izbio požar niskog rastinja koji je zahvatio i manji dio šume. Brzom intervencijom vatrogasnih ekipa požar je stavljen pod kontrolu. Dakle, vatrogasci su i proteklih dana imali pune ruke posla zbog brojnih požara na području Goražda, Prače i Novog Goražda, pa se građani pozivaju na poseban oprez, posebno prilikom boravka u prirodi i rukovanje vatrom. Evo još da kažemo, nakon gotovo dvije godine teške borbe s karcinomom u 37. godine preminuo je Goraždanin Aldin Smajović. Vijest o njegovoj smrti potresla je porodicu, prijatelje i brojne građane Goražda koji su protekli mjeseci pratili njegovu borbu i na različite načine pružali podršku i pomagali u liječenju. Aldin se liječio i u Turskoj, a za nastavak liječenja bila su potrebna značajna sredstva. Građani, prijatelji i ljudi dobre volje uključili su se u humanitarnu akciju dajući svoj doprinos i nadu da će Aldin dobiti još jednu priliku. Uprkos svemu što je učinjeno i velikoj želji da pobjedi bolest, nažalost nije uspio. Njegov odlazak ostavio je duboku tugu i prazninu posebno u njegovoj porodici, ali i među brojnim ljudima koji su ga upoznali i koji su protekli mjeseci zajedno s njim živjeli nadu u ozdravljenje. Povodom smrti Aldina Smajovića, pripadnika policije MUP-a BPK Goražde, danas će biti održana komemoracija u znak sjećanja na njegov život i profesionalni rad. Komemoracija će biti održana u 15 sati u Centru za kulturu Goražde. Dženaza će biti klanjana u 18 sati na mezarju Kosače u Goraždu.

I toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci. Ovo je otvoreni program. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Već je 10 sati i 22 minute. Idemo dalje. Dobra muzika, u režiji je kolega Haris. Uživajte.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošci AirFit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom Mediterana 160 grama 2,90.

0: 10. Tren šampinjoni rezani 400 grama 2.15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonuse lojalnosti na lampica kartice koje možete iskoristiti u svim lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
3: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
4: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
5: Amko, zajedno za svaki početak.
1: Marketing Radio Goražda.
6: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goraždan. Širom Bosne i Hercegovine i dalje je aktivan veći broj požara, a krajina se s vatrom bori već 12. dan. Požari su aktivni u Bosanskom Petrovcu, Bihaću, Sanskom Mostu i Cazinu. Na Plješevici kod Bihaća gašenje otežava minski sumljivo područje, dok je u Cazinu angažovan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar je izbio i na zapadnoj strani Trebevića, ali su prema informacijama vatrogasaca sva tri požara stavljena pod kontrolu. Iza trebinskih vatrogasaca je izuzetno teška noć u borbi s velikim požarom. Najkritičnije je bilo na području Drače, gdje je postojala opasnost da se vatra proširi prema gradskoj deponiji. Zahvaljujući angažmanu vatrogasaca, spriječeno je dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Opasnost još nije prošla, pa ekipe ostaju na terenu i nastavljaju pratiti kritične tačke zbog mogućnosti ponovnog razbuktavanja vatre. Radovi na probijanju tunela Hranjen, ključnog dijela buduće brze ceste Goražde-Sarajevo, traju, ali je već izvjesno da projekat neće biti završen u okviru trenutno važećeg ugovora. Iz autocesta Federacije Bosne i Hercegovine navode da su osigurana sredstva za završetak iskopa tunela, dok će za sekundarnu oblogu, hidroizolaciju, putnu konstrukciju i tunelsku opremu biti potreban novi ugovor i dodatna sredstva. Tunel Hranjen bit će dug 5,4 km. Suša širom Bosne i Hercegovine nanijela je velike štete poljoprivredi, a proizvođači tvrde da su na pojedinim usjevima, posebno kukuruzu, gubici 100%. Nedostatak stočne hrane mogao bi ugroziti i proizvodnju mlijeka i mesa, dok poljoprivrednici upozoravaju da je upitna i jesenja sjetva. Od nadležnih traže hitnu pomoć i proglašenje stanja elementarne nepogode zbog suše, upozoravajući da bi posljedice smanjene domaće proizvodnje građani mogli osjetiti kroz rast cijena hrane. U velikom napadu dronovima tokom noći pogođeno je više lokacija širom Rusije, uključujući nekoliko logističkih centara. U Krasnodaru su, prema navodima lokalnih vlasti, nakon pada ostatka drona poginula dva djeteta, dok je 9 osoba povrijeđeno, među njima 7 djece. Na nekoliko skladišnih objekata izbili su požari, dok su ruske vlasti saopštile da je protivzračna odbrana oborila dio dronova. Pojedini izvori navode i napad na radarsku jedinicu na Krimu, ali te informacije za sada nisu neizvjesno potvrđene. U južnoj iranskoj provinciji Fars otkriveno je veliko nalazište prirodnog gasa, saopštile su iranske vlasti. Procjenjuje se da nalazište sadrži oko 212 milijardi kubnih metara gasa, od čega bi značajan dio mogao biti iskorišten. Otkriće dolazi u trenutku kada Iran obnavlja energetsku infrastrukturu, oštećenu tokom rata s Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Poštovani slušaoci,

0: Svi pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bohol, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel,

0: više od 150 članova, roditelja i prijatelja kluba, a bila je to prilika da se sumiraju rezultati ostvareni tokom protekle decenije. U specijalu već gledaju i prema novim izazovima. U toku je upis novih članova, a približava se i početak nove sezone. O svemu tome u nastavku programa na telefonskoj liniji s nama gospodin Armin Mandžo, glavni trener karate kluba Specijal. Dobar dan i hvala vam što govorite za program Radio Goražda i naravno čestitke na 10. godišnjici.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima, hvala vam na pozivu i hvala što pratite i cijenite rad karate kluba Specijal Goražde.
0: Gospodine Mandžo, karate klub Specijal obilježio je dakle 10 godina postojanja. Kada se osvrnete na početke, koliko ste zadovoljni putem koji je klub prošao za jednu deceniju?
1: Pa evo, kako ste najavili u uvodnoj špici, znači proslavili smo 10 godina postojanja, jedan mali jubilej, rođendan karate kluba Specijal. Klub je formiran 2016. godine i evo prošle sedmice u četvrtak tačnije priredili smo jednu malu proslavu, zabavu za sve naše članove, roditelje i prijatelje kluba. Decenija rada iza nas, prošla je brzo kao dlan od dlan, ali evo naš cilj ostaje isti, posvećeni razvoju i rastu naše omladine i naše djece, usmjeravanje male raje, da tako kažem, na pravi put. I ono što smo od uvijek i kao osnivači kluba, ja i moj brat, imali u cilju jeste da unesemo tu dozu discipline u naše društvo, odgovornosti prema zajednici. I evo to uspješno radimo već 10 godina.
0: Jubilej ste dakle obilježili velikim druženjem članova, roditelja, prijatelja. Koliko vam znači takva podrška?
1: Pa naravno, bez roditelja, prijatelja, ali naravno i samih članova našeg kluba ne bi mogli ni postojati, obzirom da se radi o timskom sportu. Ono što je jako bitno jeste da zaista imamo ogromnu podršku svih roditelja, ali i prijatelja kluba. U ime toga napravili smo zajedničko druženje gdje je preko 150 aktivnih naših i članova i roditelja i prijatelja učestovalo i proslavili smo ovaj jubilej zajedno. Pred nama, kao što ste rekli na početku, sada dolaze novi ciljevi, to je nastavak takmičarske sezone koja počinje u septembru mjesecu, ali isto tako i upis novih članova, svih mališana, dječaka, djevojčica koji su zainteresovani za borilačke sportove, Karate klub Specijal Goražde, ali i Sarajevo otvaraju svoja vrata za upis novih članova.
0: Ko se može priključiti Karate klubu Specijal, od kojeg uzrasta primate djecu, gdje zainteresovani mogu dobiti više informacija?
1: Znači, sva zainteresovana djeca, odnosno njihovi roditelji, mogu se upisati u Goraždu u svakim radnim danom od 19 sati u prostorijama kluba na lokaciji Panorama broj 10 Goražde. U upis mogu izvršiti dječaci, djevojčice uzrasta od 5 godina pa najkasnije negdje do 13-14 godina.
0: Kakvu sezonu očekujete?
1: Obzirom da smo mi trenutno najuspješniji klub na području Bosansko-Podrijskog kantona Goražde kada je u pitanju borilački sport, odnosno borilački sportovi, iza nas imamo osvojene zlatne balkanske medalje, imamo prvakinju Balkana, imamo takmičare koji su najperspektivniji sportisti kantona Sarajevo, imamo najperspektivnije takmičare kantona Goražde, očekujemo da će ova sezona ostati ista, ali možda još i bolja. Ako se osvrnemo na prethodne osvojene rezultate, naši sada ciljevi su internacionalni, odnosno međunarodni rezultati, pa možemo krenuti na pripreme za evropska prvenstva. Naš klub ima cilj da, ako Bog da, u narednom periodu naš grad donese i evropsku medalju.
0: Uglavnom, može se biti zadovoljno ono što ste uradili u proteklih 10 godina.
1: Pa naravno, možemo biti zadovoljni, s tim da uvijek može bolje. Mi se kao trener i kompletan naš trenerski tim trudimo da postavljamo zaista vrhunske rezultate, a i podižemo samu ljestvicu kada je u pitanju generalno borilački sport, ne samo u Goraždu, nego na području Bosne i Hercegovine.
0: Gospodine Mandžo, kada govorimo o upisu novih članova, šta biste vam možda poručili roditeljima koji razmišljaju da svoje dijete upišu na karate? Šta ovaj sport, osim takmičarskih rezultata, može pružiti djetetu?
1: Pa najbolja baza za razvoj

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, Marku 25, Napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, Marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U skladu sa pravilnikom o medijskom predstavljanju političkih subjekata u okviru predizborne kampanje za opće izbore 2026. godine, javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde obavještava sve političke subjekte koji su se prijavili za učešće u predizbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da će se rasporedi termini učešća političkih subjekata u predizbornom programu utvrditi žrijebom 25. avgusta, utorak, u Maloj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 038-221-556.
4: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
5: AMKO, zajedno za svaki početak.
3: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2 marke 60, Vimar juneći narezak 700 grama, 5 maraka 50, mineralna voda 1,5 litar, sarevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis, Dr. Etker, marka 15, šlag krema Dr. Etker 3 kroz 1, 2 marke 95, puding Dr. Etker 3 plus 1, marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2 marke 25, toalet papir Classic XXL 8 kroz 1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 bare.
2: Marketing Radio Goražda.
0: 221

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Širom Bosne i Hercegovine i dalje je aktivan veći broj požara, a krajina se s vatrom bori već 12. dan. Požari su aktivni u Bosanskom Petrovcu, Bihaću, Sanskom mostu i Cazinu. Na Plješevici kod Bihaća gašenje otežava minski sumljivo područje, dok je u Cazinu angažovan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar je izbio i na zapadnoj strani Trebevića, ali su prema informacijama vatrogasaca sva tri požara stavljena pod kontrolu. Iza trebinskih vatrogasaca je izuzetno teška noć u borbi s velikim požarom. Najkritičnije je bilo na području Drače, gdje je postojala opasnost da se vatra proširi prema gradskoj deponiji. Zahvaljujući angažmanu vatrogasaca, spriječeno je dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Opasnost još nije prošla, pa ekipe ostaju na terenu i nastavljaju pratiti kritične tačke zbog mogućnosti ponovnog razbuktavanja vatre. Radovi na probijanju tunela Hranjen, ključnog dijela buduće brze ceste Goražde-Sarajevo, traju, ali je već izvjesno da projekat neće biti završen u okviru trenutno važećeg ugovora. Iz autocesta Federacije Bosne i Hercegovine navode da su osigurana sredstva za završetak iskopa tunela, dok će za sekundarnu oblogu, hidroizolaciju, putnu konstrukciju i tunelsku opremu biti potreban novi ugovor i dodatna sredstva. Tunel Hranjen bit će dug 5,4 km. Suša širom Bosne i Hercegovine nanijela je velike štete poljoprivredi, a proizvođači tvrde da su na pojedinim usjevima, posebno kukuruzu, gubici 100%. Nedostatak stočne hrane mogao bi ugroziti i proizvodnju mlijeka i mesa, dok poljoprivrednici upozoravaju da je upitna i jesenja sjetva. Od nadležnih traže hitnu pomoć i proglašenje stanja elementarne nepogode zbog suše, upozoravajući da bi posljedice smanjene domaće proizvodnje građani mogli osjetiti kroz rast cijena hrane. U velikom napadu dronovima tokom noći pogođeno je više lokacija širom Rusije, uključujući nekoliko logističkih centara. U Krasnodaru su, prema navodima lokalnih vlasti, nakon pada ostatka drona poginula dva djeteta, dok je 9 osoba povrijeđeno, među njima 7 djece. Na nekoliko skladišnih objekata izbili su požari, dok su ruske vlasti saopštile da je protivzračna odbrana oborila dio dronova. Pojedini izvori navode i napad na radarsku jedinicu na Krimu, ali te informacije za sada nisu neizvjesno potvrđene. U južnoj iranskoj provinciji Fars otkriveno je veliko nalazište prirodnog gasa, saopštile su iranske vlasti. Procjenjuje se da nalazište sadrži oko 212 milijardi kubnih metara gasa, od čega bi značajan dio mogao biti iskorišten. Otkriće dolazi u trenutku kada Iran obnavlja energetsku infrastrukturu, oštećenu tokom rata s Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine, najviša dnevna temperatura zraka.

0: izboru. Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci. Još jednom dobar dan i dobro nam došli. Idemo dalje, vrijeme je za ostale sadržaje. Muslimani širom svijeta sutra obilježavaju Mevlud, dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhiselama, odnosno 12. Rebiul Evel. Mevlud zauzima posebno mjesto u tradiciji muslimana u Bosni i Hercegovini, a obilježava se učenjem Mevluda, prigodnim programima i predavanjima. Kako će dan rođenja Božijeg poslanika Muhameda alejhiselama biti obilježen na području muftijstva Goraždanskog, ali i što ovaj datum predstavlja za vjernike, za program našeg radija, danas govori Refik Efendija Čaušević iz muftijstva Goraždanskog. Refik Efendija, assalamu alejkum i hvala vam što govorite za program Radio Goražda.
2: Alejkum selam, svako dobro i selam i svim našim slušalcima.
1: Alejkum selam, sutra se obilježava Mevlud, 12. Rebiul Evel. Šta ovaj datum predstavlja za muslimane i zbog čega zauzima posebno mjesto u islamskoj tradiciji?
2: Pa evo, mi smo već ušli u mjesec Rebiul Evel i diljem svijeta, naravno i širom naše lijepe domovine Bosne i Hercegovine, ne samo sutrašnji dan, nego čitav mjesec, a u stvari čitava godina i čitav život je posvećen i vezan za našeg dragog poslanika Muhammeda alejhiselama. Znamo da je došao u teškom vremenu kada su se namnožili mnogi poroci, grijesi, lažna božanstva i da je donio svjetlo vjere, upute, milosti, tako da za muslimane širom svijeta čitav ovaj mjesec, a posebno sutrašnji dan njegovog rođenja je rađanje novog svjetla, upute koja je došla sa njim. Tako da evo i mi na prostoru muftijstva Goraždanskog različitim sadržajima u našim džematima, u našim međusima obilježavamo ovaj poseban dan.
1: Kakav je plan, evo da čujemo?
2: Mi smo već započeli, kao sam kazao, ovo je mjesec Mevluda i čitav mjesec će biti različiti programi od mevludskih sadržaja, tribina, predavanja, literarnih radova za naše mektevske i odnike u osnovnim školama. Naravno, pokušat ćemo da bit će predavanja za žene, naravno, pokušat ćemo, kažem, da tim sadržajima uvatimo sve naše džematlije. Mi smo već u nedjelju 23. imali centralnu mevludsku svečanost na prostoru muftijstva Goraždanskog, to je u džematu Vikoć, na samoj granici Crne Gore u međuislamskoj zajednici Foča. Sutra će biti centralna mevludska svečanost za područje međuislamske zajednice Goražde, u džematu Kopač, poslije akšam namaza, doći će i gostovati hor preporod iz Ilijaša. Od 25. pa do 7. septembra ćemo imati literarni rad za naše polaznike Mekteba, rekao sam i osnovce, tako da svi oni koji budu pisali na temu poslaniku, ali i selam, će moći svoje radove predati, najbolji radovi će biti nagrađeni. Imaćemo također i centralnu hutbu, i prošla je bila vezana za poslanika od strane našeg uvaženog zamjenika Reisa Ulemi i bit će predavanje za žene, naravno i druženja i drugi mevludski sadržaj u našim džematima. Mm-hmm.
1: Refik Efendija, kada govorimo o Muhammedu alejhiselamu kao divnom uzoru, koje njegove osobine i životne poruke biste posebno izdvojili?
2: Pa evo, to su te neke univerzalne ljudske vrline. Znači, ono s čim je došao poslanik alejhiselam je nešto što svaki čovjek, nešto koje je opće poznato dobro. Znači, to su vrline istinoljubivosti, pravednosti, darežljivosti, susretljivosti, suosjećanja. Naravno, kad pogledamo kakav je ambijent došao i protiv čega se sve borio, ali snaga ideje s kojom je došao je ubrzo proširila se na čitav arabijski poluotok, a kasnije vrlo brzo, evo, kao što svjedočimo svaki putak dunjalka. Jer to su vrijednosti koje su prirođene ljudskoj prirodi i naravi. Znači, one pozitivne osobine s kojima je došao su od direktnog gospodara. On je sam govorio, etebeni rabi, moj gospodar me odgojio. Njegov gospodar, Allah svevišnji, pripremio ga je za tu misiju da bude uzor i primjer ljudima kroz povijest. Naravno, mi pokušavamo u svojim životima, mi možemo doseći taj savršeno slijeđenje poslanika, ali nastavimo se približiti onim porukama i onim

0: vrijednostima sa kojima je došao naš poslanik.
1: Tako i nekako postavlja se pitanje koliko zapravo zaista ovim nekako teškim izazovnim vremenima slijedimo primjer Božeg poslanika.
0: Pa nažalost, kao da se vraćamo u neko vrijeme tog džahilijeta, novog džahilijeta, znači vrijeme u kome su poroci i grijesi vrijednost, a vrijednosti se stavljaju u drugi plan. Vi sada, nažalost, kad pitate ljudi, dobro biti pošten. Dosta će svijeta govoriti, ma nije. Pošten i nastrada, mislim, dobro je prevariti. Živimo u vremenu kad je fino slagati, kad je, ne znam, ja, da ne govorimo o ovim grijesima koje ljudi čine. Tako da iznova se u svakom vremenu nameće potreba da svako od nas nastoji promovirati te vrijednosti s kojima, prvo živiti sam, naravno, te vrijednosti s kojima je došao poslanik, a i onaj, upućivati i napućivati druge ljude da čine dobro. Bez obzira, Kur'an kaže i postiče čovjeka da čini dobro, bez obzira na mnoštvo zla.
1: Da, da, da. Dobro se dobrim vraća.
0: Naravno, čovjek treba činiti dobro bez obzira šta je oko njega i on treba jasno znati na koje strane.
1: Evo na kraju jedno pitanje od ostale aktivnosti muftijstva, plan za dalje.
0: Pa ako Bog da evo, završamo ove naše godišnje obilježavanja po našim medresima, obilježavanja zločina i jednostavno mevlude u našim džematima koji žive ljeti. Znači naše muftijstvo se prostire na 6 medresa koji su u manjem bosansko-hercegovačkom komitetu i naš narod, naše džematlije su većinom prekoljeta u svojim džematima, tako da nastavimo u svim džematima organizirati evropske programe na kojima će se okupiti ljudi, pogotovo da vežemo te mlađe generacije. Pred nama je ako Bog da upis u novu mektevsku godinu, jer nauka naravno kreće sa početkom školske godine, imali smo seminar već za vjeroučitelje, tako da evo, novi izazovi, nove ako Bog da pobjede.
1: Refik Efendija, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala i vama i svako dobro.
2: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošće Irfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostne lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95.

0: 75, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goraž dočeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
2: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
3: AMKO, zajedno za svaki početak.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
5: Marketing Radio Goražda.
6: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
5: ona koju svi čuju.

Požda. Širom Bosne i Hercegovine i dalje je aktivan veći broj požara, a krajina se s vatrom bori već 12. dan. Požari su aktivni u Bosanskom Petrovcu, Bihaću, Sanskom Mostu i Cazinu. Na Plješevici kod Bihaća gašenje otežava minski sumljivo područje, dok je u Cazinu angažovan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar je izbio i na zapadnoj strani Trebevića. Iza trebinskih vatrogasaca je izuzetno teška noć u borbi s velikim požarom. Najkritičnije je bilo na području Drače, gdje je postojala opasnost da se vatra proširi prema gradskoj deponiji. Zahvaljujući angažmanu vatrogasaca, spriječeno je dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Opasnost još nije prošla, pa ekipe ostaju na terenu i nastavljaju pratiti kritične tačke zbog mogućnosti ponovnog razbuktavanja vatre. Radovi na probijanju tunela Hranjen, ključnog dijela buduće brze ceste Goražde-Sarajevo, traju, ali je već izvjesno da projekat neće biti završen u okviru trenutno važećeg ugovora. Iz autocesta Federacije Bosne i Hercegovine navode da su osigurana sredstva za završetak iskopa tunela, dok će za sekundarnu oblogu, hidroizolaciju, putnu konstrukciju i tunelsku opremu biti potreban novi ugovor i dodatna sredstva. Tunel Hranjen bit će dug 5,4 km. Suša širom Bosne i Hercegovine nanijela je velike štete poljoprivredi, a proizvođači tvrde da su na pojedinim usjevima, posebno kukuruzu, gubici 100%. Nedostatak stočne hrane mogao bi ugroziti i proizvodnju mlijeka i mesa, dok poljoprivrednici upozoravaju da je upitna i jesenja sjetva. Od nadležnih traže hitnu pomoć i proglašenje stanja elementarne nepogode zbog suše, upozoravajući da bi posljedice smanjene domaće proizvodnje građani mogli osjetiti kroz rast cijena hrane. U velikom napadu dronovima tokom noći pogođeno je više lokacija širom Rusije, uključujući nekoliko logističkih centara. U Krasnodaru su, prema navodima lokalnih vlasti, nakon pada ostatka drona poginula dva djeteta, dok je 9 osoba povrijeđeno, među njima 7 djece. Na nekoliko skladišnih objekata izbili su požari, dok su ruske vlasti saopštile da je protivzračna odbrana oborila dio dronova. Pojedini izvori navode i napad na radarsku jedinicu na Krimu, ali te informacije za sada nisu neizvjesno potvrđene. U južnoj iranskoj provinciji Fars otkriveno je veliko nalazište prirodnog gasa, saopštile su iranske vlasti. Procjenjuje se da nalazište sadrži oko 212 milijardi kubnih metara gasa, od čega bi značajan dio mogao biti iskorišten. Otkriće dolazi u trenutku kada Iran obnavlja energetsku infrastrukturu, oštećenu tokom rata s Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: trenutno 29 stepeni u Goraždu. Dakle, toplo, čuvajte se, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, a tokom dana toplije. Na jugu će biti i do 36 stepeni. Sutra možda bude i kiše, tako kažu meteorolozi. Naravno, ako putujete, budite oprezni, najbolje je putovati u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Kakvo je stanje na putevima? Imamo nove informacije, novi izvještaj iz Bijanka.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljani i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prijelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prijelazu Bijača Nova Sela nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta, danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Slušali ste izvještaj stanja na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Posljednje informacije kažu vodostaj rijeke Drine 22,9 cm, a temperatura vode 11,7 stepeni. Evo još jedna informacija. Danas u Vitkovićima je izvršena primopredaja i uveden izvođač u radove na trećoj fazi izgradnje novog objekta svlačionica, čime je ozvaničen nastavak ulaganja u sportsku infrastrukturu na području grada Goražda. Ugovor za izvođenje radova zaključen je sa preduzećem Drina d.d. Goražde, a ukupna vrijednost ugovorenih radova sa PDV-om iznosi 420.238 konvertibilnih maraka. Sredstva za realizaciju projekta obezbijedila je vlada BPK Goražde putem Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde sa iznosom od 412.000 konvertibilnih maraka, a rok za njegovu realizaciju je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Primopredaji gradilišta i uvođenju izvođača u radove prisustvovala je ministrica Adisa Alikadić-Herić, koja je istakla da ministarstvo kontinuirano podržava projekte usmjerene na unapređenje sportske infrastrukture i stvaranje boljih uslova za bavljenje sportom. Veći dio unutrašnjih radova na sportskom objektu je već završen, a ovom fazom predviđeni su preostali unutrašnji radovi, izrada fasade, uređenje pratećih objekata i izgradnja ograde sportskog terena. Smatramo da je ulaganje u sportsku infrastrukturu od velikog značaja, jer će ovaj objekat biti na raspolaganju sportskim klubovima i školama, odnosno svima koji žele koristiti ove terene, kazala je Alikadić-Herić. Kako je naglasila, ministarstvo svake godine planira, dakle, novac za podršku projektima nižih nivoa vlasti s ciljem unapređenja uslova za rad sportskih kolektiva i stvaranjem kvalitetnijeg ambijenta za razvoj sporta. A iz gradske uprave Goražde ističu da će završetkom projekta fudbalski klub Azot, njegovi igrači i sportski radnici dobiti značajno bolje uslove za rad. Nijaz Musić iz službe za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove naglasio je značaj podrške vlade BPK Goražde i resornog ministarstva. Kantonalno ministarstvo prepoznalo je značaj ovog projekta i obezbijedilo značajan dio novca za njegovu realizaciju. Ovo će mnogo značiti fudbalskom klubu Azot, igračima i sportskim radnicima, prije svega kroz stvaranje boljih uslova za treninge i odigravanje.

igravanje utakmica, kazao je Musić. Portal Kliks objavljuje požar koji je u nedjelju zahvatio dijelove planine Trebević i dalje je aktivan, a vatrogasci ulažu ogromne napore kako bi vatru stavili pod kontrolu. U video snimku, dakle portala Kliks, iz zraka se može vidjeti kakva je trenutna situacija na ovom požarištu koje se nalazi nedaleko od Sarajeva. Iako su dva kraka požara stavljena pod kontrolu u nedjelju na večer, treći krak ujedno stvara i najviše problema, te se vatra na tom dijelu ponovo rasplamsala tokom noće. Osim niskog rastinja, vatra je zahvatila i drveće, što dodatno otežava gašenje. Povodom požara oglasili su se iz Gorske službe spašavanja Istočni i Stari grad, te su zamolili posjetioce planine da ne idu na južnu stranu gdje je aktivan požar. Ako je nekome potrebna pomoć ili je direktno ili indirektno ugrožen požarom, može se obratiti službi za pomoć, navodi se u saopštenju GSS-a Istočni Stari grad. I toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci. Traje otvoreni program, lijepo i sunčano, uživajte naravno u danu koji je pred nama. Idemo dalje, dobar ritam i u nastavku programa, već je 13 sati i 17 minuta. Pratite dakle program Radio Goraštan.

posljednju suzu, pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik,

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goraždan. Širom Bosne i Hercegovine i dalje je aktivan veći broj požara, a krajina se s vatrom bori već 12. dan. Požari su aktivni u Bosanskom Petrovcu, Bihaću, Sanskom Mostu i Cazinu. Na Plješevici kod Bihaća gašenje otežava minski sumljivo područje, dok je u Cazinu angažovan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar je izbio i na zapadnoj strani Trebevića. Iza trebinskih vatrogasaca je izuzetno teška noć u borbi s velikim požarom. Najkritičnije je bilo na području Drače, gdje je postojala opasnost da se vatra proširi prema gradskoj deponiji. Zahvaljujući angažmanu vatrogasaca, spriječeno je dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Opasnost stavanja vatre. Radovi na probijanju tunela Hranjen, ključnog dijela buduće brze ceste Goražde-Sarajevo, traju, ali je već izvjesno da projekat neće biti završen u okviru trenutno važećeg ugovora. Iz autocesta Federacije Bosne i Hercegovine

Navode da su osigurana sredstva za završetak iskopa tunela, dok će za sekundarnu oblogu, hidroizolaciju, putnu konstrukciju i tunelsku opremu biti potreban novi ugovor i dodatna sredstva. Tunel Hranjen bit će dug 5,4 km. Suša širom Bosne i Hercegovine nanijela je velike štete poljoprivredi, a proizvođači tvrde da su na pojedinim usjevima, posebno kukuruzu, gubici 100%-ni. Nedostatak stočne hrane mogao bi ugroziti i proizvodnju mlijeka i mesa, dok poljoprivrednici upozoravaju da je upitna i jesenja sjetva. Od nadležnih traže hitnu pomoć i proglašenje stanja elementarne nepogode zbog suše, upozoravajući da bi posljedice smanjene domaće proizvodnje građani mogli osjetiti kroz rast cijena hrane. U velikom napadu dronovima tokom noći pogođeno je više lokacija širom Rusije, uključujući nekoliko logističkih centara. U Krasnodaru su, prema navodima lokalnih vlasti, nakon pada ostatka drona poginula dva djeteta, dok je 9 osoba povrijeđeno, među njima 7 djece. Na nekoliko skladišnih objekata izbili su požari, dok su ruske vlasti saopštile da je protivzračna odbrana oborila dio dronova. Pojedini izvori navode i napad na radarsku jedinicu na Krimu, ali te informacije za sada nisu neizvjesno potvrđene. U južnoj iranskoj provinciji Fars otkriveno je veliko nalazište prirodnog gasa, saopštile su iranske vlasti. Procjenjuje se da nalazište sadrži oko 212 milijardi kubnih metara gasa, od čega bi značajan dio mogao biti iskorišten. Otkriće dolazi u trenutku kada Iran obnavlja energetsku infrastrukturu, oštećenu tokom rata s Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, neutroderma 500 ml, šampon za kosu, striženi mlijekom i aloe verom, 3 marke 65. Oranđina 1,25 litara, 2 marke 85. Štark smoki 225 grama, 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, bare.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
5: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
6: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
7: Amko, zajedno za svaki početak.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
3: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
4: AMKO, zajedno za svaki početak.
5: Školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve

0: školu na jednom mjestu, na adresi Mehe Drljevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede, a mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Tisart.
1: Ponuda za čistu peticu, bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak, K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U skladu sa pravilnikom o medijskom predstavljanju političkih subjekata u okviru predizborne kampanje za opće izbore 2026. godine, javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde obavještava sve političke subjekte koji su se prijavili za učešće u predizbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da će se raspored i termini učešća političkih subjekata u predizbornom programu utvrditi žrijebom 25. avgusta, utorak u Maloj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 038 221 556.
3: Marketing Radija Goražda 221 556.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

čistim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: U studiju su Aida Krejhić i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio odluku o smjeni vlade Unsko-sanskog kantona.
0: Puštena u promet dionica autoceste na koridoru 5C kod Tešnja.
1: Ukrajina podigla optužnicu za ratne zločine protiv BH državljanina koji se priključio i ruskoj vojsci.
0: Evropljani na Dan nezavisnosti Ukrajine odobrili novi paket pomoći toj zemlji.
1: Sutra kiša i pljuskovi sa temperaturama do 35 stepeni.
0: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući smjenu vlade i imenovanje novog saziva. Odluka je donesena nakon prihvatanja zahtjeva Kluba poslanika Srba za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu, a utvrđeno je i kršenje skupštinske procedure. Mustafa Ružnić vraća se na mjesto premijera, dok novi premijer Ibrahim Dizdarić i novi ministri ostaju bez funkcija do konačnog rješenja. Novoizgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo duga 7 km puštena je u promet. Ova dionica ima poseban značaj za područje Tešnja, Usore i Doboj Juga jer predstavlja ključnu vezu sjevera zemlje sa centralnim dijelom Bosne. Cestarina se neće plaćati do 2. septembra.
1: A nakon što su završene idejna rješenja i studije, autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisali su tendere za izradu idejnih projekata dviju planiranih brzih cesta na području Tuzlanskog kantona, ukupne dužine gotovo 80 km. Ova najava nije prvo obećanje vlasti u zadnjih 20 godina, pa postoji određena doza skepticizma. Opširnije Mirel Čaliković.
2: Sa puno entuzijazma iz autocesta Federacije stižu novi najave modernizacije putne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu, koja bi istok ovog kantona spojila sa zapadnim dijelom kako bi ga približila koridoru 5C.

0: Izrada idejnih projekata za dionice Doboistog Račanca, Šički Brod i Šički Brod Dubrave Kalesija procjenjena je na ukupno 7,6 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a, a nakon završetka projektne dokumentacije i pribavljanja svih potrebnih saglasnosti trebao bi se otvoriti put ka budućoj izgradnji ovih brzih cesta. Projekat je to od ogromnog značaja za Tuzlanski kanton, smatra predsjednik kantonalne privredne komore Tuzla Nedret Kikanović, ali dodaje da on mora biti realizovan brzo ako se želi postići puni efekat.
1: Sugerišemo da se ide na model projektuj, izgradi, finansiraj. Taj model je poznat u Evropi, to je taj takozvani DBF model koji bi mogao da ubrza ovu cestu, što bi veoma bitno bilo za privredu Tuzlanskog kantona, jer svaki mjesec kada kasnimo utiče na privredu. Nešto što daje ne samo privredi, nego kompletno Tuzlanskom kantonu mogućnost boljeg razvoja, bolje povezanosti, jeftinije logističkih troškova u samom transportu.
0: Iz Tuzlanskog kantona već godinama idu poruke razočarenja prema višim nivoima vlasti s obzirom na totalnu zapostavljenost kada su izdvajanja za putnu infrastrukturu u pitanju. Ovaj projekat mogao bi biti polazna tačka da se ovaj region u ovom segmentu počne tretirati onako kako ukazuju brojni parametri. Pomoćnik ministra za saobraćaj Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović.
2: Tuzlanski kanton je posle Sarajevskog kantona drugi kanton po broju registrovanih motornih vozila. U ovom trenutku je to preko 150.000 motornih vozila na području Federacije Bosne i Hercegovine, a kad to gledamo u procentualnom iznosu, to je negdje otprilike 12% svih registrovanih vozila registrovan u Bosni i Hercegovini registrovan na području Tuzlanskog kantona, što nam daje za pravo evo i obavezu da te više nivoje vlasti, autoceste, ceste Federacije Bosne i Hercegovine non stop opominjemo da moraju značajnije ulagati na prostor Tuzlanskog kantona, jer smo svjesni da se onaj dio sredstava koji uplatimo mi na području Tuzlanskog kantona sigurno ne vrati u cestovnu infrastrukturu.
0: I dok je gradnja cesta visokog ranga uobičajena aktivnost, na primjer, u centralnoj Bosni ili zapadnoj Hercegovini, region sjeveroistočne Bosne uvijek je suočen sa problemima određene vrste koji nisu uvijek finansijske prirode. Brojne su barijere, pa je opravdan skepticizam da će i ovaj projekat, koji je miljama daleko od realizacije, završiti kao i prethodni, isto tako pompezno najavljivani. Safet Husanović, Tuzlanski akademski klub.
3: Nažalost, nas nema prvo ni u programu investicija vlade federacije, a to je preduslov da budžete u budžetu, preduslov da se rade idejni projekt. Ovo je tek početak, znači imamo eto taj dio glavnog projekta za Tuzla Brčko, ali izveštavanje odnosno eksproprijacija zemljišta ide tako sporo. Isto kada su zakoni u zapadno-hercegovačkom kantonu i tuzlanskom kantonu se primjenjuju drugačije, a jedni su na nivou federacije.
0: Zbog svega ovoga iz Tuzlanskog akademskog kluba ističu da građani ovog kantona nisu optimisti, smatrajući ove poteze još jednom predizbornom aktivnosti, s obzirom da je obično u ovo vrijeme posljednjih 20 godina najava infrastrukturnih projekata bilo na pretek. Rezultat je uvijek bio isti, vidljiv i mjerljiv, 0 km cesta visokog ranga u najmnogoljudnijem kantonu. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
4: Bosansko-hercegovačka radiotelevizija nalazi se u najtežoj situaciji u postratnom periodu, poručeno je nakon sastanka predstavnika sindikata sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem. Nova blokada računa BHRT-a rečeno je posebno ugrožava radnike koji profesionalno rade svoj posao. Opširni Adis Muhić.
5: Iako određeni prijedlozi za finansiranje bosansko-hercegovačke radiotelevizije postoje, poručeno je nakon sastanka, brzog rješenja koje bi značilo deblokadu računa i plate za više od 700 radnika, još nema. Premijer federacije Nermin Nikšić.
6: Postoje pravosnažne presude po kojima se dužno javnom servisu i te pravosnažne presude ne proizvode nikakve pravne posljedice, ali zato proizvode pravne posljedice blokade računa javnog servisa. Nažalost, u ovom odnosu ja nisam u prilici da mogu na bilo koji način utjecati na to, ali smo razgovarali o nekom periodu koji je pred nama, nekom budžetu za sljedeću godinu, eventualnom povećanju sredstava od strane vlade federacije prema federalnoj televiziji koja bi onda eventualno bila plasirana rana prema BHRT-u.
5: Nikšić je kao predsjednik SDP-a dodao da bi jedan od uslova za formiranje državne vlasti nakon izbora moglo biti upravo pitanje BHRT-a. Predsjednica sindikata Mirima Kurtović-Pašalić ističe da radnici ne mogu toliko čekati.
7: Mora se riješiti na taj način da adekvatno budemo plaćeni za svoj rad. 80% uposlenika BHRT-a radi za minimalac 1027 maraka. Više od 50 miliona nam duguju samo po osnovu doprinosa, to je gorući problem. Sada ova blokada, nećemo znači imati plaće, nećemo.

0: nećemo imati nikakva primanja, a radimo.
1: Račun BHRT-a je blokiran na osnovu presude suda u Sarajevu prema kojoj državni servis duguje RTRS-u gotovo 10 miliona maraka na ime prihoda od marketinga i korištenja fiksne radio veze. S druge strane, BHRT je pružio identične usluge RTRS-u vrijedne 33 miliona maraka, ali na osnovu međusobnog protokola o besplatnom korištenju iz 2012. godine te usluge nisu fakturisane. VD generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
2: Treba naglasiti da ni RTRS nije uplaćivao sredstva od marketinga na jedinstveni račun, tako da s te strane presuda dosta čudno zvuči, ali nećemo je komentirati kao što to nismo radili ni ranije. BHRT će iskoristiti sve pravne lijekove, dakle uložili smo već reviziju, ukoliko bude potrebe ići ćemo ponovo na Ustavni sud da zaštitimo svoja prava, jer smatramo da smo ovom drugostepenom presudom itekako oštećeni.
1: Presudom Sarajevskog suda BHRT duguje RTRS-u 17 miliona maraka, dok je Banjalučki sud utvrdio dug od oko 15 miliona maraka entitetskog prema državnom emiteru. Uprava također podsjeća da je dug RTRS-a prema BHRT-u zbog neuplaćene RTV takse veći od 105 miliona maraka. Ipak računi BHRT-a su blokirani, dok RTRS nakon kratkotrajne blokade nastavlja normalno funkcionisati. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
3: U teškoj situaciji je i Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Inicijatori peticije za njeno vraćanje u zgradu gradske vijećnice naglasili su potrebu za trajnim razjašnjenjem statusa ove institucije, uključujući održiv model finansiranja. Upozoravaju da dugogodišnje neriješeno pitanje statusa i finansiranja ugrožava rad i razvoj biblioteke. Opširnije Sandra Elez.
4: Uprkos tome što Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine djeluje u neadekvatnim prostornim i financijskim uslovima koji nisu primjereni njenom značaju i ulozi, ona svakodnevno izvršava svoju misiju, kaže direktorica biblioteke Adisa Žero.
5: Mi nismo institucija koja stoji u mjestu i čeka da joj neko riješi probleme. Mi radimo. Svakodnevno čuvamo ono što je preživjelo. Obnavljamo, štitimo, digitaliziramo našu građu. U tome nam je izuzetno važna podrška institucija koje prepoznaju značaj ove biblioteke.
4: Jedan od ključnih koraka u borbi jeste peticija za povratak biblioteke u vijećnicu. Tekst peticije, spisak potpisnika i njihovi komentari sutra će biti predati nadležnim institucijama, među kojima su Gradska uprava Sarajeva, Savjet ministara Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Pravobranilaštvo BiH i Ured visokog predstavnika. Jedan od pokretača peticije, akademik S.A. Duraković, istakao je da ona broji više od 1200 potpisnika.
6: Ja sam jako zadovoljan strukturom potpisnika peticije. Njih ima 1270, ali nije sve u brojkama, u ciframa, jer je struktura potpisnika izuzetno važna. Tu su naši najznačajniji umjetnici iz svih oblasti umjetnosti, od književnosti, slikarstva, do muzike. Tu su i književnici, i izdavači, i akademici, profesori, novinari.
4: Istaknuti bosansko-hercegovački književnik Semezdin Mehmedinović naglasio je značaj ove biblioteke za bosansko-hercegovačku kulturu.
7: Ako jednom, a sve govori da se prema tome kreće, nestane nacionalna biblioteka i nekoliko važnih nacionalnih institucija ovoj državi, ova država će prestati postojati. Ona i ovako postoji kao razrušena država. Nešto se u tome mora promijeniti.
4: Vratit će se knjige, ovogodišnja je poruka kojom organizatori podsjećaju da vijećnica nije samo obnovljena zgrada, već i istorijsko sjedište Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, čiji su fondovi granatirani, a potom i zapaljeni u ratu 1992. godine. Za BH Radio 1, Sandra Elaz.
3: Vatrogasci se dalje bore sa požarima na više lokacija u Bosni i Hercegovini. U rejonu Zubaca kod Trebinja požarna linija duga je oko 15 km. Požar kod Zvornika trenutno zahvata nenaseljena područja. Lokalizovani požar na Trbeviću tokom noći se ponovo aktivirao. Opširnije Dragan Radovanović Čalija.
8: Situacija na požarištima kod Trebinja tokom dana je bila relativno stabilna nakon izuzetno teške i zahtjevne noći, rekao je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. Na terenu je angažovan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok su prethodnih dana na ovom području djelovali helikopter MUP-a Republike Srpske i air traktor sa Mostarskog aerodroma, podsjetio.

0: se požar proširio prema susjednoj mjesnoj zajednici Snagovo. Nepristupačan teren i minska polja otežavaju pristup požarištima. Zamjenik komandira vatrogasne jedinice Zvornik Saša Ilić.
1: U Kamenici još uvijek gori onaj nepristupačni dio. Tamo je ostala jedna ekipa ljudi. Jedna je krenula prema Papraći jer i tamo imamo novo požarište koje se pojavilo. I evo ovdje na Samarima, mjesta zajednica Snagovo, nasljedni dio Samari, došlo je također do požara. Evo ja sam upravo na terenu, moji vatrogasci u ovom trenutku gase i požarom se sprečavaju da se vata proširi prema kućama. Prema Sapri, bukvalno taj dio nam je trenutno miran i za sad jedino ovdje problema su. Ono što najbitnije ugrožava kuće i pratimo dakle tamo gdje prilazi kućama.
0: Vatrogasci su na Trebeviću tokom dana ponovo stavili pod kontrolu veći dio požara koji se rasplamsao tokom noći. Ovakvo rasplamsavanje je karakteristično za šumske požare, objasnio je zamjenik komandira vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola Šarac.
2: Pružamo prugu nekoliko stotina metara od samih vozila, na prtljače se nose baš po nepristupačnom terenu, jako daleko od samih vozila, tako da nam to izuzetno otežava, ali nadam se da ćemo ubrzo ga staviti pod kontrolu.
0: Aktivno je i nekoliko požarišta kod Nevesinja gdje su vatrogasci raspoređeni na području sela Donje Plužine, a požar na planini Crvanj gori već 2 sedmice na nepristupačnom terenu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Osumnjičeni za ranjavanje Davora Dabića 3. augusta u Lukavici, uhapšen je u Srbiji, dok je Đorđe Ždrale, za koga se vjeruje da je dan ranije u Istočnom Sarajevu ranio Kostu Pandurevića, i dalje u bjekstvu. Saopćili su ovo na današnjoj konferenciji za novinare na Palama čelnici MUP-a Republike Srpske, izvještava Dragan Stegić.
4: Nakon istražnih radnji, saslušanja više lica i pretresa na području Istočnog Sarajeva i Bijeljine, pripadnici policije Republike Srpske su identifikovali lice koje je 3. augusta u Lukavici vatrenim oružjem ranilo Davora Dabića, a potom pobjeglo. Potvrdio je to direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević, precizirajući da se nastavlja istraga u cilju rasvjetljavanja činjenica koje se mogu dovesti u vezu sa pomagačima ili naručiocima ovog krivičnog djela.
5: To lice nam je bilo u tom momentu kad smo ga identifikovali nedostupno, odnosno po našim informacijama nalazilo se u Srbiji u saradnji sa kolegama iz Srbije, a po naredbi suda, okružnog suda u Banja Luci, raspisana je međunarodna potjernica i lice locirano, identifikovano i lišeno slobode u Srbiji. Trenutno se navedeno lice nalazi u ekstradicionom pritvoru i čekamo da Republičko tužilaštvo posebno odjeljenje preduzme mjere na njegovoj ekstradiciji, odnosno izručenju Bosni i Hercegovini.
4: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je saopštio da se nastavlja i istraga u slučaju ranjavanja Koste Pandurevića u pucnjavi dan ranije, 2. augusta u Istočnom Sarajevu.
6: Osnovano sumnjamo da je Đorđe Ždrale pucao na Pandurevića, tragamo za izvršiocem, odnosno Ždralom. Ždrale se u ovom trenutku prema našim saznanjima nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Van domašaja je našim organima gonjenja, tako da zajedno sa policijskim agencijama kantona i Federalnom upravom policije pokušavamo da to lice identifikujemo, lociramo i lišimo slobode kako bi mogli da nastavimo da sa istražnim radnjom.
4: Željko Budimir je upozorio da organizovani kriminal ne poznaje granice, te da je u otkrivanju i hapšenju počinilaca ne samo u ovim slučajevima neophodna saradnja policijskih agencija i pravosudnih institucija Republike Srpske i Federacije, ali i susjednih zemalja. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
7: Davor Savičić prvi je državljanin Bosne i Hercegovine protiv kojeg je u Ukrajini podignuta optužnica za ratne zločine počinjene tokom ruske invazije na ovu zemlju, javlja Detektor. Savičić, rodom iz Banovića, jedan je od 200 boraca sa Balkana koji su se priključili ruskim snagama u borbama u Ukrajini, ali je jedini iz regiona protiv kojeg se vodi slučaj koji uključuje optužbe za ratne zločine.
3: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu je Ukrajina koja na dan nezavisnosti od saveznika dobija 6 milijardi eura. U danu kada Ukrajina obilježava dan nezavisnosti, Europska komisija odobrila je dodatnih 6 milijardi eura za finansiranje odbrane te zemlje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom obraćanju ponovio je da Rusija ne želi prekid rata, te zahvalio svima koji su im pomagali u protekle više od 4 godine sukoba. Predstavnici 8 nordijskih i

0: Baltičkih zemalja sinoć su se obavezali na nove oblike pomoći Ukrajini. Detaljnije Igor Božović.
1: Ruska federacija nije spremna na mirovni sporazum, ključna je teza jutrošnjeg obraćanja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog povodom dana neovisnosti Ukrajine.
2: Ja radim, što štati znikli.
3: Drago mi je što su Sjedinjene Države izgubile sve iluzije o tome želi li Rusija okončati ovaj rat. Vjerujem da će Amerika izgubiti sve svoje kontradikcije i fobije u vezi s Rusijom. Rusi se moraju dovesti za pregovarački stol. Napokon moraju postojati sankcije zbog kojih će trpjeti. Ukrajini se mora dati sve što će ih natjerati da okončaju rat. I to je moguće.
1: Samo u proteklom danu Ruska federacija presrela je više od 200 ukrajinskih bespilotnih letjelica i to pokazuje ključni ukrajinski problem u proteklih više od 4 godine sukoba. Nedostaje im oko 27 milijardi dolara samo za obranu do kraja ove godine. Stoga će pomoć koju su sinoć najavile 8 nordijskih i baltičkih zemalja dobro doći. Samo Norveška će izdvojiti 9 milijardi dolara iduće godine, a slično razmišljaju i drugi susjedi. Andris Kulbergs, latvijski premijer.
3: Ne vjerujem u mirovni sporazum. Netko mora pobijediti, a to bi trebala biti Ukrajina. Netko mora prevagnuti i zato smo razgovarali kako smo izgubili previše vremena govoreći o mirovnom sporazumu.
1: Jutros je Europska komisija najavila novih 6,1 milijardu eura za obranu Ukrajine kao dodatak na već isplaćenih 8 milijardi za protuzračnu obranu. Iz Rusije su odgovorili da će Ukrajina platiti cijenu za svoje stalne napade na rusku unutrašnjost. Dmitri Peskov, glasnogovornik ruskog predsjednika Putina.
4: Glavna stvar je da kijevski režim ni na koji način ne utiče na dinamiku koja se trenutno bilježi na frontu. Što se tiče njihovih napada, oni služe kako bi dodatno naglasili pravu prirodu kijevskog režima. I ovdje je naravno ključno podsjetiti na riječi predsjednika. Sami ste otvorili Pandorinu kutiju. Sada se suočite s posljedicama. Naši odgovori se u Kijevu osjećaju svaki dan, svaku noć, a osjećat će ih i dalje.
1: Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko danas je uputio čestitku Ukrajini za dan neovisnosti, što je neočekivano Ivano, budući da je ruski napad 2022. godine jednim dijelom krenuo preko bjeloruskog teritorija. Ukrajina obilježava dan neovisnosti jer je na današnji dan 1991. godine Vrhovna Rada ratificirala odvajanje od Sovjetskog saveza. Na referendumu u prosincu iste godine oko 90% građana glasovalo je za neovisnost. Za BH Radio 1, Igor Božović.
5: Sirijski ministar vanjskih poslova Asad al-Shibani očekuje nastavak pregovora s Izraelom o sigurnosnom sporazumu. Pregovori su bili zamrznuti tokom rata s Iranom, a Damask sada govori o njihovom mogućem skorom nastavku. Predsjednica ultradesničarske alternative za Njemačku Alisa Weidel najavila je da bi ta stranka, ako dođe na vlast, zagovarala izlazak Njemačke iz eurozone i šengenskog prostora. Poručila je da bi Njemačka zatvorila granice, povećala broj deportacija i smanjila broj naturalizacija stranih državljana. Weidel je euro opisala kao nestabilnu valutu i najavila ukidanje zabrane motora s unutrašnjim sagorijevanjem. Vršiteljica dužnosti predsjednice suda Bosne i Hercegovine Minka Kreho zahtjeva izvršenje odluke kojom se Fikretu Hodžiću i firmi Srebrena Malina mora vratiti ranije oduzeti novac. Njen poziv uslijedio je nakon što je sud Bosne i Hercegovine na zahtjev federalnog pravobranilaštva prije nekoliko dana privremeno obustavio izvršenje vlastite pravosnažne odluke kojom je Hodžiću i njegovoj kompaniji trebao biti vraćen blokirani novac od preko 400.000 maraka. Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona predložilo je jednomjesečni pritvor Edvinu Muftiću i Adnanu Žiliću uhapšenima zbog sumnje da su podmetnuli požar u krugu firme Derubis u Vitezu. Suvlasnik Derubisa je košarkaš Dubajija i reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa. Portparolka tužilaštva Srednjobosanskog kantona Meliha Mešan navela je da postoje indicije da su bile uključene i druge osobe. Izuzeti su dokumentacija i mobilni telefoni radi provjere komunikacija. Kantonalni sud u Sarajevu djelimično je ukinuo prvostepenu presudu kojom su Amir Zukić, Safet Bibić i Ramiz Karavdić osuđeni za nezakonitosti pri zapošljavanju u javnim institucijama 2016. godine, te odredio novo suđenje. Esed Džananović i

0: Nedža Trako, pravosnažno su oslobođeni svih optužbi. Žalba tužilaštva je odbijena kao neosnovana, dok će se Zukiću, Bibiću i Karavdiću ponovo suditi pred kantonalnim sudom.
1: Predstavnici Privredne komore Republike Srpske, Područne privredne komore Banja Luka i Područne komore samostalnih preduzetnika Banja Luka potpisali su inicijativu za uspostavu programa podrške preduzetništvu žena i mladih Republike Srpske. Prema dostupnim podacima, čak 35% preduzetnika su žene, a ova inicijativa trebala bi poboljšati uslove poslovanja. Govore Žana Arsić iz Komore samostalnih preduzetnika i predsjednik Entitetske privredne komore Goran Račić.
2: Naravno da jedna žena koja se odluči za samostalan biznis, koja je samohrana majka, treba potpuno jednu drugu vrstu podrške. I nije to samo pitanje rodne ravnopravnosti, nićemo se baviti s tim, nego jednostavno su svjedoci da žene puno teže dolaze do financijske podrške i kod banaka i kod različitih nekih mikrokreditnih organizacija ili bilo čega. Jednostavno nemamo definisano ničim takav sistem podrške.
3: Mi upravo hoćemo da pomognemo da postojeći privredni ambijent koji dijelimo svi, bez obzira da li se radi o privrednim društvima ili o preduzetnicima, da bude povoljniji i sa aspekta žena prihvatljiviji, koji bi njima omogućio dalji razvoj poslovanja i obezbijedio što bolje uslove u pogledu finansiranja, gdje bismo zajedno sa garantnim fondom obezbijedili da se posebna jedna linija obezbedi za podršku pri obezbeđivanju određenih kreditnih linija od strane garantnog fonda.
1: Rekordne vrućine i dugotrajna suša bacili su na koljena poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Tešku situaciju proizvođačima ne olakšavaju ni poticaji, iako u oba entiteta izdvajanja za poljoprivrednu proizvodnju iznose nekoliko stotina miliona maraka, poljoprivrednici kažu da im taj novac nije garant opstanka. Sinela Šumar.
4: Planirani iznos poticaja za poljoprivredu u Republici Srpskoj ove godine iznosi 180 miliona maraka. Od toga oko 49 miliona planirano je za dugoročni razvoj, a oko 24 miliona za sistemske mjere. U Federaciji je za poljoprivredu planirano 190 miliona maraka, a veći dio novca predviđen je za podršku postojećoj proizvodnji. Poljoprivrednici u oba entiteta kažu da zbog inflacije to nije dovoljno. Uz to isplata poticaja je neredovna, što im otežava rad, kaže farmer iz Gornje Lukavice kod Živinica Suad Selić.
5: Proljetna sjetva bila teška, nafta je otišla bila u tačku. Poljoprivredne apoteke izlazile su u susrete gdje su nam davala repromaterijal, međutim nadali smo se poticajima u maju, u junu da će biti. Nema. Evo sad kad su platili četvrti kvartal, to je samo dadnju poljoprivredne apoteke završio opet, nema ništa.
4: Opstanak poljoprivredne proizvodnje ugrožavaju i ekstremne vremenske prilike. Poljoprivrednici u Posavskom kantonu tvrde da su štete na pojedinim imanjima od 80 do 100%. Zato od vlasti traže proglašenje elementarne nepogode, jer tvrde drugu pomoć gotovo i ne dobijaju. Govore predsjednik udruženja Žito iz Odžaka Željko Stanić i poljoprivrednik Juro Kopačević.
6: Što se tiče zaštite od države, to je sve na kapaljku. Znači nema podrške da bi se sanirale štete. Te ne znam kako ćemo mi i opstati.
7: Vlast nam je obećala da će nam pomoć u nafti negdje u proljetnoj sjetvi. Ništa se od toga nije desilo i evo sad smo na kraju. I sad ako se ništa ne desi, ja mislim da teško će se ko odlučiti za proljetnu sjetvu. Ukoliko se ne proglasi elementarna nepogoda, neću moći ostvariti poticaj, neću moći ostvariti referentni prinos.
4: Federalni ministar poljoprivrede Kemal Hrnjić kaže da je proglašenje elementarne nepogode prvenstveno u nadležnosti lokalnih zajednica.
8: To je vrlo složen proces, on mora krenuti iz općina, one općine koje proglase, one moraju nadomjestiti tu štetu. Ukoliko nemaju dovoljno sredstava, to onda traži od kantona. Ukoliko nema ni u kantonima, onda reaguje federacija.
4: Proglašenja elementarne nepogode za sada nema ni u Semberiji, gdje su štete od suše i do 70%. Gubitke će tek zbrajati i voćari u Podkozarju, posebno uzgajivači jabuka. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, Dragoje Dojčinović.
9: Neki su imali štete od grada, neki od voćnog sipsa, drvenara, neki od proljetnog mraza. Došlo je do pucanja slatkojedni sorti i sada ove vrućine ne pomaže čak ni zalijevanja, dolazi do velikog sušenja. Znači, kada je u pitanju jabuka, možda čak i 100.000 sadnica, da ćemo izgubiti, a to se sve radi u mladim sadnicama koje se tamo trebali da počnu da daju rodove, mi njih sad mora da krčimo.
4: Suša je donijela probleme i pčelarima. Pčelar iz Cazina, Zijad Hodžić.

0: pčela treba vodu, nema vode. Pčela treba hranu, polen treba za zimsku pčelu da proizvede vitrovogenin koji je jako bitan za proizvodnju zimske pčele koja će da živi 5 do 6 mjeseci. Toga nema i upitno je prizimljavanje pčela kako nastaje.
1: Nakon vremenskih nepogoda, poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini suočavaju se s dva problema, gubitkom proizvodnje i neizvjesnošću oko naknade štete. Bez osiguranja ili posebnih programa pomoći, nadoknada nije automatska, nego zavisi od osiguranja, odluka vlasti i procedura koje moraju ispoštovati da bi uopšte mogli tražiti pomoć. Zato poljoprivrednici poručuju da je krajnje vrijeme da se učini nešto za spas domaće proizvodnje, koja je pala na samo 15% ukupnih potreba stanovništva, a mogla bi hraniti cijelu zemlju. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
2: Temperature: Srebrenica 29 stepeni, Livno 30, Bihać, Gradačac, Neum, Sanski most, Sarajevo i Tuzla 31, Banja Luka, Bijeljina i Zenica 32, Trebinje 34, Mostar 38 stepeni. Sutra na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu, jutarnja temperatura od 12 do 24, dnevna do 35 stepeni. Na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje, a na prelazima Humi Zupci kolone vozila su na ulazu u zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška, Brod i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima saobraćaj je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
3: Podsjećamo na važnije vijesti. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je poništio odluku o smjeni vlade Unsko-Sanskog kantona.
2: Puštena u promet dionica autoceste na koridoru 5C kod Tešnja.
3: Ukrajina podigla optužnicu za ratne zločine protiv BH državljanina koji se priključio ruskoj vojsci.
2: Evropljani na dan nezavisnosti Ukrajine odobrili novi paket pomoći toj zemlji. 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Leila Sužanj i Samir Husejnović.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
6: Iza nas je treće kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Zrinski je pod Bijelim Brijegom savladao Željezničara sa 2-0 i zabilježio treću pobjedu. Plemići su do maksimalnog učinka i liderske pozicije stigli golovima Đuraseka i Bilbije. Trener domaćina Simon Rožman.
7: Mislim da je jedno jako dobro poluvrijeme, prvo poluvrijeme, bilo je teško na njihov zgusnuti blok, sve ekipe u Europi imaju taj problem, ali kako god, zabili smo taj gol, imali smo i dosta nekih situacija koje možda bi se iz toga desilo možda nešto više. Jako nam je pomogao ovaj drugi gol odmah na početku, onda smo nekako kontrolisali utakmicu, kako god bi ja htio, možda smo kontrolisali sa bez lopte, u tom kontekstu smo se malo spustili, ali za dana ćemo sigurno tražiti da bi iskontrolisali još više sa loptom, tako da nema šta, mislim da treba čestitati igračima, treće uzastopne pobjede. Da dobar start, ali vidi se da imamo još puno posla, ali čestitke igračima i zahvala navijačima.
6: O utakmici i mladi prvotimac Plavih sa Grbavice Amar Ibrišimović.
8: Poslije tog prvog nesretno primljenog gola pokušali smo nešto promijeniti u igri, imali smo svoje šanse, taj gol iz ofsajda, ne znam da li je bio, još par, dvije, tri 100%-ne šanse koje smo morali iskoristiti da bi osvojili ovdje, makar bod, ali danas nismo imali sreće.
6: Aktualni prvak Borac je identičnim rezultatom na gradskom stadionu savladao ekipu Čelika. Zbog kazne disciplinske komisije prema borcu, utakmica je odigrana pred praznim tribinama, a domaćin je i do ove pobjede stigao na omladinski pogon. Strelci su bili 16-godišnji Matej Deket i 4 godine stari Pavle Đajić.
9: Prvi gol je sezone, nadam se da će biti još, ali najvažnije je da je ekipa igrala dobro i da smo pobili.
10: Imali smo jednu jako tešku zahtjevnu utakmicu, dobro smo se pripremili, izmijenili smo kvalitete, naravno ima neke ekipe Čelika, dobro smo iskoristili. Pokazali smo da smo bolja ekipa i ostvarili pobjedu. Naravno da je malo čudan ambijent igrati pred praznim tribinama, ali se nadam četvrtak punom stadionu i prolazu u grupnu fazu.
6: Banja Lučani su, podsjetimo, odgodili utakmicu prethodnog kola protiv Sloge zbog nastupa u Europi protiv islandskog Vikingura sa kojim će u četvrtak odigrati uzvrat play-offa Lige konferencija. U prvom meču na gostovanju tim Vinka Marinovića slavio je sa 3-1 te je na korak do novog učešća u grupnoj fazi najmlađeg UEFA-inog takmičenja. U ranijim utakmicama Premier Lige Široki Brijeg je pobjedio Radnika sa 2-1. Velež je prekinuo negativnu

0: miniseriju i sa 2-0 porazio Slogu, a u uvodnom duelu runde Sarajevo je savladalo Novajliju Brska sa 1-0. Na tablici vodi Zrinski sa maksimalnih 9 bodova, slijede Široki sa 7 i Borac sa 6 i utakmicom manje. U zoni ispadanja Radnik je na 9. mjestu sa jednim osvojenim bodom, Čelik je jedini tim bez bodova na posljednjem 10. mjestu. U narednom 4. kolu, zanimljiviji od ostalih, mogao bi biti okršaj Sarajeva i Zrinskog. Još igraju Željezničar Široki Brijeg, Radnik Borac, Brsk Sloga i Čelik Radnik. Vozač McLarena Lando Norris triumfovao je na velikoj nagradi Nizozemske 12. utrci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Aktuelni prvak je upisao drugu pobjedu ove sezone, ali i drugu zaredom. Norris je u cilju imao 11,5 sekundi prednosti u odnosu na Kimija Antonelija u Mercedesu, dok se na trećem stepeniku pobjedničkog postolja našao drugi vozač njemačkog tima George Russell. Trku je obilježio i 20-minutni prekid zbog izlijetanja miljenika domaće publike Maxa Verstappena i udaranja bolidom o zaštitnu ogradu. Antonelli na čelu generalnog plasmana sada ima 242 boda, a prati ga Russell Hamilton sa po 183. Naredna utrka Formule 1 vozi se za veliku nagradu Italije u Monci 6. septembra.
1: Uvijek sa vama, kroz sve izazove.
2: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
1: Nastavljamo priču koja traje.
2: Tvoj Radio Goražde.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: I dalje ste na valovima Radio Goroždaj, poštovani slušalci. Traje naravno otvoreni program. Dobar dan i dobro nam došle. Karate klub Specijal Goroždaj obilježio je značajan jubilej. 10 godina postojanja i uspješnog rada. Jubilej je proslavljen druženjem koje je okupilo više od 150 članova, roditelja i prijatelja kluba. A bila je to prilika da se sumiraju rezultati ostvareni tokom protekle decenije. U Specijalu već gledaju i prema novim izazovima. U toku je upis novih članova, a približava se i početak nove sezone. O svemu tome u nastavku programa na telefonskoj liniji s nama gospodin Armin Mandžo, glavni trener karate kluba Specijal. Dobar dan i hvala vam što govorite za program Radio Goroždaj i naravno čestitke na 10. godišnjici.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima, hvala vam na pozivu i hvala što pratite i cijenite rad Karate kluba Specijal Goroždaj.
2: Gospodine Mandžo, Karate klub Specijal obilježio je dakle 10 godina postojanja. Kada se osvrnete na početke, koliko ste zadovoljni putem koji je klub prošao za jednu deceniju?
3: Pa evo i kako ste najavili u uvodnoj špici, znači proslavili smo 10 godina postojanja, jedan mali jubilej, rođendan karate kluba Specijal. Klub je formiran 2016. godine i evo prošle sedmice u četvrtak tačnije priredili smo jednu malu proslavu, zabavu za sve naše članove, roditelje i prijatelje kluba. Decenija rada iza nas, prošla je brzo kao dlan od dlan, ali evo naš cilj ostaje isti, posvećeni razvoju i rastu naše omladine i naše djece, usmjeravanje male raje, da tako kažem, na pravi put. I ono što smo od uvijek i kao osnivači kluba, ja i moj brat, imali u cilju jeste da unesemo tu dozu discipline u naše društvo, odgovornosti prema zajednici. I evo to uspješno radimo već 10 godina.
2: Jubilej ste dakle obilježili velikim druženjem članova, roditelja, prijatelja. Koliko vam znači takva podrška?
3: Pa naravno, bez roditelja, prijatelja, ali naravno i samih članova našeg kluba ne bi mogli postojati, obzirom da se radi o timskom sportu. Ono što je jako bitno jeste da zaista imamo ogromnu podršku svih roditelja, ali i prijatelja kluba. U ime toga napravili smo zajedničko druženje gdje je preko 150 aktivnih naših i članova i roditelja i prijatelja učestovalo i proslavili smo jubilej zajedno. Pred nama, kao što ste rekli na početku, sada dolaze novi ciljevi, to je nastavak takmičarske sezone koja počinje u septembru mjesecu, ali isto tako i upis novih članova, svih mališana, dječaka, djevojčica koji su zainteresovani za borilačke sportove, Karate klub Specijal Goražde, ali i Sarajevo.

0: otvaraju svoja vrata za upis novih članova.
1: Ko se može priključiti Karate klubu Specijal, od kojeg uzrasta primate djecu, gdje zainteresovani mogu dobiti više informacija?
0: Znači, sva zainteresovana djeca, odnosno njihovi roditelji, mogu se upisati u Goraždu u svakim radnim danom od 19 sati u prostorijama kluba na lokaciji Panorama broj 10 Goražde. Upis mogu izvršiti dječaci, djevojčice uzrasta od 5 godina, pa najkasnije negdje do 13-14 godina.
1: Kakvu sezonu očekujete?
0: Obzirom da smo mi trenutno najuspješniji klub na području Bosansko-Pozerskog kantona Goražde kada je u pitanju borilački sport, odnosno borilački sportovi, iza nas imamo osvojene zlatne balkanske medalje, imamo prvakinju Balkana, imamo takmičare koji su najperspektivniji sportisti kantona Sarajevo, imamo najperspektivnije takmičare kantona Goražde, očekujemo da će ova sezona ostati ista, ali možda još i bolja ako se osvrnemo na prethodne osvojene rezultate. Naši sada ciljevi su internacionalni, odnosno međunarodni rezultati, pa možemo krenuti na pripreme za evropska prvenstva. Naš klub ima cilj da, ako Bog da, u narednom periodu naš grad donese i evropsku medalju.
1: Uglavnom, može se biti zadovoljno ono što ste uradili u proteklih 10 godina.
0: Pa naravno, možemo biti zadovoljni, s tim da uvijek može bolje. Mi se kao trener, kompletan naš trenerski tim trudimo da postavljamo zaista vrhunske rezultate, a i podižemo samu ljestvicu kada je u pitanju generalno borilački sport, ne samo u Goraždu, nego na području Bosne i Hercegovine.
1: Gospodine Manđo, kada govorimo o upisu novih članova, šta biste vam možda poručili roditeljima koji razmišljaju da svoje dijete upišu na karate? Šta ovaj sport, osim takmičarskih rezultata, može pružiti djetetu?
0: Pa najbolja baza za razvoj tijela, uma, mentalnog i fizičkog razvoja upravo dolazi iz borilačkih vještina, tačnije iz karate. A sama riječ karate govori da dijete od samog starta uči disciplinu, poštovanje prema treneru, poštovanje prema sali, mjestu u kojem trenira, zatim poštovanje prema svojim kolegama. Prvi trening počinje sa rej, odnosno pozdrav prema treneru, tako da od malih nogu djeca dobijaju te signale da trebaju biti disciplinovani u životu. Karate uči samo odbrani, samo disciplini, zaista je bazni sport za razvoj fizičke, ali i mentalne snage. Tako da svaki član koji trenira borilačke vještine zasigurno od samih početaka nakon upisa može se primijetiti odmah, da kažem, ta mentalna i fizička snaga koja se postepeno razvija kod svakog člana.
1: Kakvi su uslovi za treniranje? Inače, evo, da li možda imate nekih problema? Šta vam je prioritet? Ima li podrške, razumijevanja? Grad, kanton?
0: Što se tiče institucija, zaista imamo podršku posebno od vlade Bosansko-Podijskog kantona Goražde, odnosno Ministarstva za nauku, obrazovanje, mlade, kulturu i sport. Ne izostaje tu ni podrška od strane grada Goražda, ali ona je znatno manja nego kantonalna podrška. Što se tiče naših uslova generalno kao klub, mi imamo savremene i savršene uslove za rad, krenući od naše privatne sportske sale pa do prostorija u kojim izvodimo, u školama u kojim izvodimo treninge, tako da zaista svi oni članovi koji dođu mogu vidjeti da raspolažemo pokretnom, odnosno nepokretnom imovinom koja je zaista savremena za izvršavanje, odnosno izvođenje treninga borilačkih vještina.
1: Hvala vam na ovom razgovoru, svako dobro, sretno i čujemo se.
0: Hvala vama na pozivu i hvala vam što pratite rast razvoj Karate kluba Specijal.
1: Poštovani slušalci, bio gospodin Armin Manđo, glavni trener Karate kluba Specijal.
2: Radio Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, 101,5 MHz FM.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušaoci, još jednom dobar dan i dobro nam došli. Idemo dalje, vrijeme i za ostale sadržaje. Muslimani širom svijeta sutra obilježavaju Mevlud, dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejselama, odnosno 12. Rebiul Evel. Mevlud zauzima posebno mjesto u tradiciji muslimana u Bosni i Hercegovini, a obilježava se učenjem Mevluda, prigodnim programima i predavanjima. Kako će dan rođenja Božijeg poslanika Muhameda alejselama biti obilježen na području muftijstva Goraždanskog, ali što ovaj datum predstavlja za vjernike, za program našeg radija, danas govori Refik Efendija Čaušević iz muftijstva Goraždanskog. Refik Efendija, esalamu alejkum i hvala vam što govorite za program Radio Goražda.
3: Alejkum selam, svako dobro i selami svim našim slušalcima.
2: Alejkum selam, sutra se obilježava Mevlud, 12. Rebiul Evel. Šta ovaj datum predstavlja za muslimane i zbog čega zauzima posebno mjesto u islamskoj tradiciji?
3: Pa evo, mi smo već ušli u mjesec Rebiul Evel i diljem svijeta, naravno i širom naše lijepe domovine Bosne i Hercegovine, ne samo sutrašnji dan, nego čitav mjesec, a u stvari čitava godina i čitav život je posvećen i vezan za našeg dragog poslanika Muhammeda alejselama. Znamo da je došao u teškom vremenu kada su se namnožili mnogi poroci, grijesi, lažna božanstva i da je donio svjetlo vjere, upute, milosti, tako da za muslimane širom svijeta čitav ovaj mjesec, a posebno sutrašnji dan, dan njegovog rođenja je rađanje novog svjetla upute koja je došla sa njim. Tako da evo i mi na prostoru muftijstva Goraždanskog različitim sadržajima u našim džematima, u našim medžlisima obilježavamo ovaj poseban dan.
2: Kakav je plan, evo da čujemo?
3: Mi smo već započeli, kao sam kazao, ovo je mjesec Mevluda i čitav mjesec će biti različiti programi od mevludskih sadržaja, tribina, predavanja, literarnih radova za naše mektevske i odnike u osnovnim školama. Naravno pokušat ćemo da bit će predavanja za žene, naravno pokušat ćemo, kažem, da tim sadržajima uvatimo sve naše džematlije. Mi smo već u nedjelju 23. imali centralnu mevludsku svečanost na prostoru muftijstva Goraždanskog, to je u džematu Vikoć na samoj granici Crne Gore u Međuislamske zajednice Foča. Sutra će biti centralna mevludska svečanost za područje Međuislamske zajednice Goražde u džematu Kopač. Poslije akšam namaza doći će i gostovati hod preporod iz Ilijaša. Od 25. pa do 7. Septembra ćemo imati literarni

rad za naše polaznike Mekteba, rekao sam i osnovce, tako da svi oni koji budu pisali na temu poslaniku, ali i selam, će moći svoje radove predati, najbolji radovi će biti nagrađeni. Imaćemo također i centralnu kutbu i prošla je

0: što je opće poznato dobro. Znači, to su vrline istinoljubivosti, pravednosti, darežljivosti, susretljivosti, suosjećanja. Naravno, kad pogledamo kakav je ambijent došao i protiv čega se sve borio, ali snaga ideje s kojim je došao je ubrzo proširila se na čitav arabijski poluotok, a kasnije vrlo brzo, evo, kao što svjedočimo svaki putak dunjalka. Jer to su vrijednosti koje su prirođene ljudskoj prirodi i naravi. Znači, one pozitivne osobine s kojima je došao su od direktnog gospodara. On je sam govorio, ete beni rabi, moj gospodar me odgojio. Njegov gospodar, Allah svevišnji, pripremio ga je za tu misiju da bude uzor i primjer ljudima kroz povijest. Naravno, mi pokušavamo u svojim životima, mi možemo doseći taj savršeno slijedjenje poslanika, ali nastavimo se približiti onim porukama i onim vrijednostima sa kojima je došao naš poslanik.
1: Tako i nekako postavlja se pitanje koliko zapravo zaista ovim nekako teškim izazovnim vremenima slijedimo primjer Božeg poslanika.
0: Pa nažalost, kao da se vraćamo u neko vrijeme tog džahilijeta, novog džahilijeta, znači vrijeme u kom su poroci i grijesi vrijednost, a vrijednosti se stavljaju u drugi plan. Vi sada, nažalost, kad pitate ljudi, dobro biti pošten. Dosta će svijeta govoriti, ma nije. Bio pošten i nastrada, mislim, dobro je prevariti. Živimo u vremenu kad je fino slagati, kad je, ne znam, nije, da ne govorimo o ovim grijesima koje ljudi čini. Tako da iznova se u svakom vremenu nameće potreba da svako od nas nastoji promovirati te vrijednosti s kojima, prvo živiti sam, naravno, te vrijednosti s kojima je došao poslanik, a i napućivati druge ljude da čine dobro. Bez obzira, Kur'an kaže i posjetio čovjeka da čini dobro, bez obzira na mnoštvo zla.
1: Da, da, da. Dobro se, znači, dobrim vraća.
0: Naravno, čovjek treba činiti dobro bez obzira šta je oko njega i on treba jasno znati na koje strane.
1: I evo na kraju još jedno pitanje od ostale aktivnosti muftijstva, plan za dalje.
0: Pa ako Bog da, evo, završamo ove naše godišnje obilježavanja po našim medresima, obilježavanja zločina i jednostavno mevlude u našim džematima koji žive ljeti. Znači, naše muftijstvo se prostire na 6 medresa koji su u manjim bosansko-hercegovačkom komitetu i naš narod, naše džematlije su većinom prekoljeta u svojim džematima, tako da nastavimo svim džematima organizirati mevludske programe na kojima će se okupiti ljudi, pogotovo da vežemo te mlađe generacije. Pred nama je, ako Bog, da upisom u novu mektevsku godinu, jer nauka naravno kreće sa početkom školske godine. Imali smo seminar već za vjeroučitelje, tako da, evo, novi izazovi, nove, ako Bog da, pobjede.
1: Refik Efendija, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala i vama, je svako dobro.
2: Radio Goroždan na 101,5 megaherca.

0: Podcast Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
3: AMKO, zajedno za svaki početak.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do

0: 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. Tu su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Derdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
4: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošce Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostne lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
5: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalno.

0: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.
2: Tehnologija.
3: Poštovani slušaoci, lijepe pozdrav iz našeg studija. Danas govorimo o prvom letu potpuno električnog aviona, promjenama u načinu brojanja pregleda na YouTube-u i novom velikom suđenju protiv Mete. Donosimo i novitete koje Apple priprema za CarPlay, te zanimljive funkcije koje stižu s Androidom 17. Ostanite uz nas, o svemu više nakon jedne pjesme.

Kompanija Heart Aerospace uspješno je obavila prvi let potpuno električnog aviona X-1. Avion je poletio sa aerodroma u američkoj saveznoj državi New York, u zraku proveo 27 minuta i dostigao visinu od oko 335 metara. Za cijeli let, uključujući polijetanje i slijetanje, potrošeno je manje od 5 dolara električne energije. X-1 je važan korak prema razvoju regionalnog aviona ES-30 sa 30 sjedišta. Planirani domet u potpuno električnom režimu je oko 200 km, dok bi uz hibridni pogon mogao dostići oko 800 km. Kompanija vjeruje da bi električni pogon mogao znatno smanjiti troškove letova, a ES-30 planira uvesti u upotrebu do 2031. godine.

Dok Heart Aerospace pokušava promijeniti način na koji ćemo putovati, promjene stižu i na jednu od najpopularnijih internetskih platformi. YouTube uvodi novi način brojanja pregleda. Od 24. augusta pregledi na YouTube računat će se čim video počne da se reprodukuje. Novi način mjerenja približit će YouTube sistemu koji već koriste platforme poput TikToka i Instagrama. Cilj je kreatorima omogućiti jednostavniji pregled ukupne izloženosti njihovog sadržaja. Istovremeno će u YouTube Analyticsu ostati dostupna metrika Engaged Views, koja će pokazivati koliko su korisnici zaista bili zainteresovani za određeni video. Kreatori tako mogu očekivati i veći broj evidentiranih pregleda.

suočava se s novim velikim suđenjem. Više američkih saveznih država optužuje metu da je razvila funkcije koje mogu izazvati ovisnost, da nije dovoljno upozoravala na mogući negativni utjecaj svojih platformi na djecu i tinejdžere. Dio optužbi odnosi se i na prikupljanje podataka korisnika

Nakon društvenih mreža selimo se u svijet automobilske tehnologije. Apple priprema novu mogućnost CarPlaya koja bi se čekanje u parkiranom automobilu moglo učiniti zanimljivim. Apple proširuje mogućnost CarPlaya pa će korisnici u podržanim vozilima moći gledati video sadržaj na ekranima automobila. Video će se moći prikazivati s iPhone-a putem AirPlaya, dok će iOS 27 omogućiti razvor CarPlaya aplikacijama namijenjenih video sadržajima. Zbog sigurnosti, gledanje će biti moguće isključivo dok je automobil parkiran, primjerice tokom čekanja ili punjenja električnog vozila. iOS 27 trenutno je u beta fazi, a zvanično izdanje

Električni avioni, promjene na društvenim mrežama, nove mogućnosti u automobilima i pametnim telefonima, tehnologija nastavlja brzo mijenjati našu svakodnevnicu. Hvala vam na pažnji, poštovani slušaoci, i ostanite uz naš program. Srdačan pozdrav do narednog izdanja. Emisiju pripremio i čitao Denis Zalezajmović, tonska realizacija i montaža Samir Cuplov.

vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam, vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam, vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam, vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam, vidio sam,